awurade nim o ne ato ne ne awufam sɛbiri sɛbiri anida soɔ nyinaa pai ba sɛ meka kyerɛ wo sɛ awurade nim baabi a ɔda hɔ baabi a wogyina.